серце кошкріня, ту є скрила снова, кад є біла млада, у ньой от початка вічна ватратіння, моя любов і мать.